Smeas, din Parenzana ist die Titanic für die Istrianer. Če bi po našu bilo, la Parenzana je Titanic od Istrijana.

Moj narod je od negde goju borbenost. Intetjast, intetjast, intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak. Intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak. Intetjast, intetjast, intetjast. Hoćem bit vojak.